so ye be ma bi a make us say obi aka ni de o se se kura me gidi se se kura bi kura se ni mo kura akwade dada o persister is what me ka e de be pa nti na betima aya na oba no ya na hu se oso wa wo ye kokko like ni color tade a wo she nti ana e de de e de pa re be mo hu a wuti me ka na so na wu yisi ka ma ne de bia ana man oso mozo somo de ano so ya se mozo so ya ma so mo ye bad o o pa me no nsu ohie ba nsu ohie so ya no ama 0546999 744